0: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: ميليسا لافو. سواد ماسي.
2: عندك سيارة بيتحول.
1: يوسفا.
3: يا cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne et personne.